بنا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك cheikh sidi mokhtar mbake yalna fi yag lol te and wir serigne cheikh dembou fall yalna fi yag lol te and wir yalna mouride yep am ngeureum